0: Oui, Ali.
1: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
2: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
0: Ali. Ali.
1: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
2: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
3: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
0: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
3: Aus welchem Land kommen Sie?
2: Aus China.
3: Spitze, dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen.
4: Und wie heißt das?
3: Auf Deutsch heißt es...